0: mà đi về người ta đều trở về những cái thứ chuyện như khi có thằng ông bố thế gì giờ là sẽ chuyển vùng bố thế anh thân tao của lúc cuối lúc tôi sẽ lấy của là tôi dùng sẽ lấy của bố mà phụ mình là cái bà mà có sử dụng làm sao là tôi đang trở về làm cái lá rồi là cái bà không sử dụng ó mà nắm cái gì sang bố như thế ó bằng bố thì bố sẽ gặp lại cái bố sẽ không lấy bố là chỉ cái gì ra là chỉ có một ra Gaxia, papela materis, papela yoke, e tu magina, ba o mundo, vê uma rua, o mundo é vinge. Quanto aqui, boxi, o angaguado, para a xele cá, aguado, o exeja, vinguinha, vinguinha, vinguinha, até lá, para a mulher, para a mulher, aí a mata gasté, para a mulher, ele cá, a tu bagulho. Aí ele falou, ué, nada, o rango, eu tô fazendo esse corpo, tô com tudo isso, tô fazendo isso, tô fazendo isso, nego, pô, menino. Uafa, uafa, ele ofela. Pega o pigua, manda, papai cancela, o baba vê se isso bota, porque sabe não, papai. Gente, ele fala de lungue, se ele lungue, se ele vou te ligar, gente, ele não paga, gente, ele vou fazer lungue, ele vou batata, ele tudo vou banana, tudo é genia. E quando o chefe não vai nada, ele vai ter um lugar, tudo é genia. Quando ele vai nada, ele vai ter um lugar, tudo é genia. Quando ele vai nada,
1: Hola, hola, de la